nasimang Jamie marak ni kitra ko khna soha tau na simang na Juliana marak ni kitra ko kamatang skainga kitra ngara anga chira ma chika sung makwa do orang aro abri atambo